0: Zepinski. Proti njemu biskupi baron se bazi, sinovec mati se smoleo žalobo o cele pjenici. A zna rokina zboži lokov jakisi, Ferdinand Karel Gregor, ne troko 18-20 cenom.
1: Oči te, jak ne možem
0: na prvi poli klopec. Zna spravnje, akademije, jeho naranta zbožilo koske opirace od tato fakta. Četnije se svoji se poslali osobne od spraci Terezijanske akademije,

0: singen an den minderjährigen Schädchen ihr Gregoro. Der ist so bald am Majorenwitz, da was ihr lasst, item prosecundo. Ostavana rozkaza za živobiti se spole o košiti, a mi kazi prokopca ne ozvoli s titulem Besitzer und Eigentümer.
1: Tak, tu mi bilo všetko poržat.
0: Pardon, proti tomu nam ital varon Emrich plus, že se spoli neža nechapsane o testamentu. Anna, opa, Beste posvet mi hodince, učinil usni porziseni ve prospjek osobi.